Yakashwani Aizawl FM zawi zapoin pasari changa puan chwa ani ajtt hawin sapla moi tak takan ngai thazawa tuna chuan zari moi hun kan man kha alo hun be le tereng maya lengzem la moi tak takin garin oido na ni dar som ani a dar som le bini som ni theng lengzem la moi tak takan ngai thado na hun man pui tu tur cheu hi na jese sang te kania in tan liao liao gron let le a tuk chuan te po ka e to a kapar peng pung to hle ani chuan thei te po ka e to a thei te ka e a lichi ka e bo ka mo tang khan ani a eng tang ing yen ang ni hunin lo man ve ti te karon soi ula 6033373730 khanin message ka ton zel te ni ti ha kan soi le bok ani chuan segment ma salam zai fakin huna khanin kan khol lama har san kan to awangin ngai tha theilo te in oma atop te ti te in oma puni sila in sha thiam na kan han ngen ani tuna chuani na thato a chu wangin hlim takin hunte kan mang ho thei to tura be seng o ole masapra hian pb sanglun puin min chat pui ve sin ti la asakan ngai thla nga hela hi ka du em em a tamdat maya lungte po ti lenga ngai thapot mai te ang

Zai kan ngay thak tak kha lalpa nga gro ti hla dor pui veng thar pastor bial zai pol sak ani chutizong chu tunchum kut na thokte tan ti hun kan lo man hau the te halo ni le ta akashvani aizol chang pon cho ani